نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

به بی تو بم که دوی تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی تیرا هیچ ماله منی تر تو بم که